0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I vrijeme za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Počinjemo je pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 19, zatim u Bijeljini i Tuzli 20, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 32 stepena, u Atini i Parizu je 28, u Tokiju 25, u Rimu 24, u Beču i Londonu 23, u Njujorku 22, u Madridu 20, u Stockholmu 17, u Torontu 15, a u Moskvi i Sidneju 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje. Ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. A onda... Subota, 26. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 23, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni. Nakon toga će postati sve toplije, a prognoza kao prepisana. Dakle, i u nedjelju i u ponedjeljak pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura, one jutarnje su negdje između 15 i 25, a najviše dnevne će biti između 33 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

16. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, a koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi, igra se 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice i obe počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. Od 2 časa iza ponoći takmičenje počinju Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, odnosno Urugvaj i Španija u Gvadalahari. I ovo su dva meča grupe H. Egipat i Iran će u Sijetlu od 5 ujutru igrati utakmicu grupe G, a u istom terminu i istoj grupi susreću se Novi Zeland i Belgija, ali meč se igra u Vancouveru. Koliko je fudbal važan? Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio ovaj današnji petak državnim praznikom povodom istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ova odluka došla kao odgovor na ogromnu radost i ponos koji je preplavio zemlju nakon fudbalskog uspjeha. Popularni trikolori su juče napravili senzaciju, pobijedili Njemačku rezultatom 2:1, a ovom pobjedom stigli su do 4 boda i obezbijedili 3. mjesto u grupi E. Zahvaljujući impresivnom rezultatu, Ekvador je izborio prolaz dalje kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija na turniru. Čestitam igračima i treneru koji su uprkos kritikama, uvredama i teškim vremenima kroz koja su prošli, uspjeli da se saberu i donesu ovu ogromnu radost cijeloj zemlji, rekao je Noboa, ističući važnost ovog sportskog uspjeha, kaže, za nacionalni duh i jedinstvo. Dakle, neradni dan zbog fudbala.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ovaj zadnji junski petak sunčan sa ponekim oblakom tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju može biti kratkotrajnih pljuskova. U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 78 vazduh je umjereno zagađen, a temperature povisoke, 34 u Banja Luci, 1000 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 29 u Sarajevu, 32 stepena u Trebinju, 33 izmjereno u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, sa Banja Lukom na 34 su Bijeljina i Neum i 38 stepeni u Mostaru. U Bosni i Hercegovini od sutra na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature koja će biti između 33 i 40 stepeni, a upozorenje se odnosi na period od subote do utorka, dakle od 27. pa do 30. juna. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoke temperature koje mogu dovesti do zdravstvenih rizika, posebno kod onih ugroženih, starijih i vrlo mladih. I Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je narandžasti meteo alarm i objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas pa do četvrtka 2. jula. Crveni meteo alarm i u Evropi, pali se alarm i u Njemačkoj za vikend, a u Britaniji već danas na asfaltu kažu izmjereno 57 stepeni. Subota i nedjelja sunčane sa jutarnjim temperaturama od 15 pa do 24, a onim dnevnim temperaturama od 31 pa do 39. Slično vrijeme očekuje nas i u ponedjeljak.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?